جی تو ویلکم بیک لسنرز، ہم نے سنیے کافی اچھے اچھے خوبصورت سے ٹریک. اب ذرا باری آتی ہے ٹی وی ڈائلاگ کے اس سیگمنٹ کو اسٹارٹ کرنے کی، چونکہ نہ صرف میرا بلکہ آپ سبھی کا فیوریٹ سیگمنٹ ہے ہماری ٹی واز کا، کیونکہ اس سیگمنٹ میں بات ہوتی ہے کچن سے ریلیٹڈ، بات ہوتی ہے کھانوں سے ریلیٹڈ، اور آپ سبھی کو معلوم ہے کہ جہاں بات ہو کھانے کی تو یہ سیکشن تمام تر فیمیلز کا آلموسٹ فیوریٹ سیگمنٹ ہوتا ہے. سو ہمیشہ کی طرح آج منڈے اسپیشل میں لے کر آئی ہوں اسپائس کچن میں آپ کے لیے ایک ایسی ریسیپی جو کہ ہے تھوڑی سی منفرد بٹ ہے بہت ہی مزیدار. سو کرنا آپ کو کچھ بھی زیادہ نہیں ہوگا، جسٹ فیو انگریڈینٹس درکار ہوں گے. انگریڈینٹس کو آپ نے بس کرنا ہے آرام سے احتیاط سے استعمال. سو آپ کو ملے گی یہ بہت ہی اچھی انسٹنٹ چٹپٹی سی ریسیپی. اور ہماری بہت ساری ڈیواز کی یہ بھی ایک کمپلین ہوتی ہے کہ ڈیلی بیسس پر ان کو سمجھ نہیں آتا کہ اچھا کھانے میں کیا بنایا جائے. سو آپ سبھی کی تمام تر سمسیاؤں کو مدنظر رکھتے ہوئے میں آج لے کر رہی ہوں آپ کے لیے چکن میں ایک ایسی چٹپٹی سی ریسیپی.

بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم, نمستے, ست سری اکال. فضل 97.1 FM کے لائف سٹوڈیو سے میں ہوں آپ کی آرزو دی ون اینڈ اونلی آپ کی دوست اور آپ کی ہوسٹ سلو راج. خوش آمدید کرتے ہیں, ویلکم کرتے ہیں تمام سنتے بھی سماعتوں کو ریڈیو فضل 97.1 FM کے لائف سٹوڈیو سے. پروگرام آپ سن رہے ہیں لنچ باکس لاؤنج, آواز آپ سن رہے ہیں ہمیشہ کی طرح سلو راج کی. پولوسی کے ساتھ ساتھ بتائیے کیا حال چال ہیں, کیسے گزر رہے ہیں دن, کیسا گزر رہا ہے دن. ویکینڈ کے بعد واپس اسی روٹین پہ رہنا تھوڑا سا مشکل ہو جاتا ہے, آئی نو, بٹ ہم کوشش کرتے ہیں کہ آپ کی اس منڈے کو جو ہے خوبصورت بنائیں تاکہ آپ کا پورا ویک جو ہے وہ اچھے سے اچھا گزرے. کام کاج کی طرف نکلا ہے اور آتے سے اگر موڈ تھوڑا سا اپ سیٹ ہو گیا تو گھبرانے کی کوئی بات نہیں, کیونکہ بڑے بڑے شہروں میں ایسی چھوٹی چھوٹی باتیں ہوتی رہتی ہیں. عموماً جو ہے وہ موڈ آف ہوتا ہی ہے جب ویکینڈ کے بعد اسے روٹین پہ دوبارہ آئے, اور صبح سویرے اٹھ کر تو واقعی موڈ جو ہے وہ تھوڑے سے اپ سیٹ ہوتے ہیں, اور پھر دل کرتا ہے کہ کسی سے بات نہ کی جائے, کسی کو نہ بلایا جائے, کسی سے کسی بھی طرح کی گپ شپ نہ لگائی جائے. ویل, ہم آپ کے دل کو کریں گے اچھا, آج دن کو بنائیں گے بہترین تاکہ آپ کا پورا ویکینڈ اچھا گزرے. بتائیے گا کہ ویکینڈ, پورا ویک اچھا گزرے. بتائیے گا کہ ویکینڈ کیسا گزرا آپ کا, کہاں گئے کہاں نہیں گئے, کون آیا کون نہیں آیا, یا کہاں جانا تھا اور جانے سے پلان کینسل ہو گیا. اور اس کے لیے آپ نے مجھے میرے بتایا کہ نمبر مجھے کرنا ہے چھوٹا سا میسج. اسٹوڈیو کا لائیو واٹس ایپ نمبر نوٹ کروائے دیتے ہیں, 1157100971. اس خوبصورت نمبر کو کیجیے گا سیو, اور سیو کر لینے کے بعد مجھے واٹس ایپ پر جا کر میسج کیجیے گا اور بتائیے گا کہ آپ ہمیں کہاں سے کیا کرتے وقت سن رہے ہیں. اس کے علاوہ مجھے گوگل پر بھی سن سکتے ہیں, radiofaza.co.uk کے آنے والی پہلی ویب سائٹ کو اوپن کر دیجیے گا. وہاں پر آپ کو کسی بھی طرح کی انفارمیشن لینی ہو کہ کون سا آر جی کس طرح کا پروگرام کس ٹائم پہ کرتا ہے, سوال وہ آپ کو وہاں سے مل جائے گی. اپلیکیشن ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں پلے اسٹور سے یا پھر ایپل اسٹور سے, ریڈیو فضا 97.1 FM کے نام سے, جہاں پر آپ کو ڈھیرو انفارمیشن جو ہے پرووائڈ کی جاتی ہیں اور میری اور آپ کی کمیونیکیشن ہوتی ہے, کیونکہ کچھ ایسی باتیں جو میں آپ تک پہنچانا چاہتی ہوں, کچھ ایسی باتیں جو آپ مجھ تک پہنچانا چاہتے ہیں. اسی کے ساتھ ہر پروگرام میں انٹرٹینمنٹ کا بھی دھماکہ رکھا جاتا ہے, پیکیج رکھا جاتا ہے, جس پہ ہم مزے مزے کی باتیں کرتے ہیں, ہمیشہ کی طرح چھوٹا سا ٹاپک ڈسکس کرتے ہیں. بس اس سے پہلے بتائیے گا, گھر بیٹھی خواتین جو مجھے سن رہی ہیں وہ مجھے کیا کرتے وقت سننے میں, بھی شاید آپ مجھے کھانا بناتے وقت ہی سنتے ہیں, یا پھر جب یہ ڈیسائڈ ہو رہا ہو کہ آج کے کھانے میں دوپہر کے کھانے میں کیا بنایا جائے. سو اگر کوئی ریسیپی مجھ سے لینا چاہیں تو لے سکتے ہیں, یا پھر کوئی ریسیپی میرے طریقے سے بنانا چاہیں تو وہ بھی مجھے بتا دیجیے گا. بس آج جو لوگ مجھے ڈرائیو کرتے وقت سن رہے ہیں, بی سیف بی کیئرفل, احتیاط سے ڈرائیو کیجیے گا. ہمیشہ کی طرح پروگرام کا آغاز کیا جاتا ہے خوبصورت سے ٹاپک کے ساتھ, ٹاپک کے حوالے سے ڈسکس آپ کے ساتھ سٹارٹ کی جاتی ہے, بٹ پروگرام میں ٹاپک رکھا جاتا ہے میری مرضی کا, لیکن میری کوشش یہ رہے گی کہ پروگرام میں شامل ہو کر آپ اپنی مرضی کا ٹاپک شامل کروائیں, تاکہ مجھے بھی بے حد خوشی ہو کہ آپ کی مرضی کے ٹاپک کو پروگرام میں شامل کیا جا رہا ہے. جتنی انفارمیشن میرے پاس ہوتی ہے میں آپ تک پرووائڈ کر دیتی ہوں, لیکن اسی حوالے سے اگر کوئی انفارمیشن آپ مجھے تک پہنچانا چاہیں تو پہنچا سکتے ہیں, کوئی پیغام کسی پیارے کے نام کروانا چاہیں سو وہ بھی کروا سکتے ہیں, یا پھر کوئی ٹریک کسی پیارے کو ڈیڈیکیٹ کرنا چاہیں ہمیشہ کی طرح, یا پھر کوئی ٹریک آپ سلو راج کو ڈیڈیکیٹ کرنا چاہیں سو یہ بھی کر سکتے ہیں. یا پھر کوئی نصیحت کسی کو دینا چاہتے ہوں جو جن کے سامنے آپ نہیں بول سکتے, جن کے سامنے آپ کا بس نہیں چلتا, ان کو کوئی بات بتانا چاہتے ہیں, ان کو کوئی بات سمجھانا چاہتے ہوں, تو مجھے بتائیے گا, میں ضرور ان کا نام لے کر پروگرام میں اس بات کو شامل کر دوں گی. مجھے کوشش یہی رہے گی کہ آپ کے ساتھ تمام باتیں جو ہے ڈسکس کی جائیں. منڈے والے دن جو ہے منڈے والے اس پروگرام میں آپ کے درمیان ہوتا ہے میرا ساتھ, بٹ میری کوشش یہ رہتی ہے کہ آپ تک مزید جو ہے نا انفارمیشن ہی پرووائڈ کی جائے, اور جو باتیں میں آپ کے ساتھ شیئر کروں ان باتوں سے ان باتوں پر عمل بھی کریں. ابھی کے لیے جو ہے وہ پروگرام میں میرے پاس ایک پہلے ٹریک کی فرمائش موجود تھی, تو میں نے سوچا کہ مجھے میسج کیا گیا تھا جی کہ پروگرام کے سٹارٹ میں جو ہے نا آپ نے یہ والا ٹریک پلے کرنا ہے, آج ہماری پسند کا ٹریک پروگرام کے شروع میں پلے کر دیجیے گا. سو بالکل آپ کی فرمائشوں کو تو ہم نظر انداز کر ہی نہیں سکتے. ویل
ایک چھوٹے سے ٹریک کو پیارے سے ٹریک کو پروگرام میں شامل کر دیتے ہیں, اور اس ٹریک کے اس بارے ہی گی آپ سے ملاقات. ساتھ دیجیے گا اور ساتھ ہونے کا احساس دلائیے گا پروگرام میں. میرا آپ کا ساتھ رہے گا ٹھیک ہو ٹھیک دو بجے تک. سو ڈونٹ گو اینی وے, رہیے گا میرے ساتھ ساتھ.

مطلب آپ کو کامیاب ہونے کے لیے نا اپنا سہارا لینا پڑے گا، نہ کہ دوسروں کا سہارا لینا پڑے گا. آپ اپنے آپ کو موٹیویٹ کریں، آپ اپنے آپ کو بتائیں کہ یہ چیز میں کر سکتی ہوں یا کر سکتا ہوں، تو آپ اس چیز کی طرف جلدی جائیں گے. اور میرے خیال میں جب آپ اس چیز کو دماغ میں بٹھا لیتے ہیں نا کہ آپ اس چیز کو نہیں کر پائیں گے، تو آپ کا دماغ جو ہے نا وہ نیگیٹو باتیں پکڑ پکڑ کے لے کے آتا ہے، اور پھر آپ واقعی اس چیز کی طرف نہیں جا پاتے. اور میری کوشش یہی رہتی ہے کہ میں جو رائے اپنے پاس رکھتی ہوں وہی آپ کے ساتھ شیئر کروں، کہ اپنے گولس کو کسی کے ساتھ شیئر نہ کریں، اپنی آنے والی کامیابی کو کسی کے ساتھ شیئر نہ کریں، جو پلان آگے زندگی میں آپ نے کیوں ہے ان کو کسی کے ساتھ شیئر نہ کریں. ہاں، اگر آپ کو اس گول سے، اس پلان سے کامیابی، اپنے پلان سے اس گولس کی طرف آپ جا رہے ہیں، آپ کو کامیابی مل رہی ہے، تو پھر آپ کا کام بنتا ہے کہ آپ دوسروں کو بھی ان کے بارے میں ایڈوائس، اس بارے میں مشورہ دیں. ہمارے معاشرے میں بہت ایسے لوگ ہیں جو ان چیزوں کو جو ہے نا نظر انداز کر دیتے ہیں کہ بھائی ہم کامیاب ہو گئے سو ہو گئے، اگلا نہیں ہونا چاہیے. سو ایسا بالکل بھی نہیں کرنا، کیونکہ ایک دوسرے کا خیال کرنے سے ہی جو ہے نا زندگی میں برکت پڑتی ہے. اور اسی کے ساتھ ساتھ پروگرام میں گپ شپ آپ کے ساتھ جاری رہے گی، باتیں آپ کے ساتھ شیئر کرتے رہیں گے. آج میرا دل پروگرام میں اس طرح کے چھوٹے چھوٹے ٹاپک جو ہے وہ شامل کر کے ان پہ ڈسکس کی جاتی ہے، کر لی جاتی ہے. اور ابھی کے لیے جو ہے نا وہ میرے پاس فرمائش بھی موجود ہے، بٹ ابھی پروگرام میں جو ہے ایک چھوٹی سی کمرشل بریک کا سمے ہوا جاتا ہے. اسٹوڈیو کی ڈال مشین ہمیں بلا دی ہے ایک چھوٹی سی کمرشل بریک کی جانب. سو ابھی تک کے لیے اسٹے ٹیون 107.1 FM. ملتے ہیں اس چھوٹی سی چنو منسی کمرشل بریک.

اول جناب ہمارے اور آپ کے درمیان کچھ دیر کے بعد ایک چھوٹی سی پیاری سی چنمن سے پوشو بریک بھی آنے والی ہے. آپ مجھے ٹک ٹاک پہ بھی سرچ کر سکتے ہیں آر جے عثمان خان کے نام سے.

0: جی ہاں جناب, آپ یہ خوبصورت سے پنجابی ٹریک تو سنی رہے ہیں, لیکن اس کے ساتھ ساتھ آج کے پروگرام میں ہم جو آج کا ہمارا موضوع ہے وہ صرف ایک موضوع نہیں ہے بلکہ ہزاروں لوگوں کی زندگی کی کہانی بھی ہے. جی ہاں, آج کا ہمارا جو موضوع ہے, جو ٹاپک ہے ہمارا, اس پر اگر ہم بات کریں تو میرا خیال ہے وہ ہر کسی کے دل کی آواز ہے.
1: جی بالکل, جس طرح میں نے کہا کہ ہر دل کی آواز ہے, اور ہر پردیسی جو ہے لسنر وہ ہمیں کہے گا جی یہ چیز تو ہمارے ساتھ ہے. اور جس طرح کہ آپ بھی کہتے ہیں کہ موزم جو بھی بات کرتا ہے کوئی نہ کوئی ایسی نئی چیز لے کر آتا ہے, تو موزم یہ چیزیں پریکٹیکلی دیکھ کے, پریکٹیکلی اس کو پوائنٹ ویو کر کے پھر وہ موزم دیکھتا ہے کہ ہاں یہ چیز گیپ ہے, یہ اس چیز کو ہم اپنے لسنر تک پہنچائیں تاکہ ان کو بھی پتہ لگے کہ ہم آپ کے لیے کتنی محنت کرتے ہیں.
0: آف کورس جی, آج کے پروگرام میں جو ہمارا موضوع ہے وہ ہے پردیس کی زندگی. اب یہ جو ہے ٹاپک وہی لوگ بہتر طریقے سے انڈرسٹینڈ کر سکتے ہیں جو لوگ خود پردیس کی زندگی کاٹ رہے ہیں. آپ جانتے ہیں کہ پردیس جہاں خواب بھی ہو

0: ٹھہریے ذرا, یہ کمرشل تو سن لیں.
1: نوٹنگم تیار ہے ایک یادگار پرفارمنس کے لیے.
2: پیار کر دیا
1: 79th پاکستان انڈیپینڈنس ڈے سیلیبریشن.
2: ایک بات بتاؤ تو یادوں میں مرتے ہو.
1: آ رہے ہیں نوٹنگم میں ہنسی بھیز اینڈ مکی. اپنی زبردست لائیو پرفارمنس اور ٹریکس کے ساتھ بھولیے مت, فرائیڈے 14 اگست شام 6 بجے سے رات گئے تک, ایکسٹینشن نواب 527 لوٹس روڈ نوٹنگھم NG51EL. اپنی فیملی اور دوستوں کے ساتھ اس شاندار سیلیبریشن کا حصہ بنیے. جی, ایک یادگار شام پاکستان کے نام. بکنگ کے لیے ابھی کال کریں 07802988615 07152999. ایک ہی اسٹیج اور بہت سی سیلیبریشن, حسیب ہیز اور مکی کا دھماکےدار لائیو پرفارمنس. بک یور ٹکٹس ناؤ excelsinnawab.co.uk.
3: Are you looking for help in English, Maths and Science? Slasa Tuition Centre and Homeschooling Academy can provide help to your child.